0: еще тем более, если смотрите.
1: ¿Cómo narrar la represión constante? ¿Cómo filmarla?